0: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salati al qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan min wasilati al fadila wa sharafa wad darajata al 'aliyah ar rafi'ah wa ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhlifu al miad. Lurus dirapatkan saf. Mohon kepada jemaah lelaki yang berada di tingkat bawah untuk memenuhkan saf ruang solat di tingkat atas. Mohon kepada jemaah lelaki yang sihat walafiat tanpa keuzuran yang berada di tingkat bawah, mohon untuk penuhkan ruang saf di tingkat atas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas nas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صلي فرض الجمعة ركعتين من الليل.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وجد وجل الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما ما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ بِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد